vagina u oku. Sitan kamen na dnu cipele, ko fitilj zarobljen u vosku.

koji su bili vezani i uz salsu 70-ih godina, a čut ćemo i Rea Barreta. Rea Barreto je bio jedan od ljudi koji su bili nekako najeminentniji u tom bugaluu koji se afirmirao u drugoj polovini 60-ih godina, bugaluu koji je odrastao u New Yorku u tom, na tom istočnom Manhattanu koji su zvali Spanish Harlem. Što se tiče Rea Barreta, u tom Spanish Harlem dijelu, iako su zvali to Spanish Harlem, uglavnom su bili ili većinom, ne uglavnom, Portorikanci. Ondje je zanimljivo da baš, baš Portorikanci se jako naseljavali u tom dijelu i tu je nastajala ta jedna vibrantna scena glazbena. Imao je dosta rano hit sa Pačanga pjesmom koja se zvala El Watusi 62. godine i to pravi nacionalni hit, no kasnije se nametnuo kroz jedan pa možemo reći taj bugalu stil kao jedan od vodećih ljudi tog stila koji je to bio popularan pogotovo u hispano i afroameričkoj zajednici, no kasnije je bio jedan od eminentnih ljudi kada je salsa nastajala u New Yorku 1970. godina. Bio je i članom tako Fania All Stars benda, tako ćemo ga nazvati, koji je za Fania diskografsku kuću snimao većinu snimki, pratići i drugi izvođači, ali snimajući sam. Što još reći, zanimljivo da mu je sin Chris Barreto jedan od bio je jedan od najprogresivnijih pjevača metalnih bendova koji su se zvali Monuments i Periphery. Nisam slušao te bendove, ne znam vam to me ništa reći. U svakom slučaju, eto, Rea Barreto na jednom bugalu tragu.

Jive Aces je britanski šesteročlani band koji često ima i gostovanja, imam ih na Instagramu, jako su aktivni i imaju često i pjevačice kao gošće, tako da je teško ih svesti samo na šesteročlanu priču, no riječ je o bendu koji je oformljen na jednom swing jive tragu još 1989. godine. Riječ je o bendu koji je prepoznat kroz dinamične nastupe, kroz show nastupe. Što se tiče